0: Jeff Ganges яага Алилианда явуурсан гэж амап анаруспалляри коохцайгун хахай арки Педрегал пе грасиас ян грасиас уохцайгун арики хахай Педрегал манта пач уилякуипс хамшам рик bueno грасиас ян estamos en mana уохцанс en la hora de nuestro hermano Anderson Mirano. Bueno, pues Octens Anderson Manchem Senchek, bueno, pues no cachai gurus rekinispea. Que mona taki gukunata churem pushai kita kichatariki oyarikunaki pakusiku anrik pasha kapuanaki pahea. Bueno, que depende que yopanantis moneta taki run kaita kichata arik kusiku oyarika poichi.
1: Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de